ri la mu yo ta la ri le na ya hala a hala ri la mu a la ri le na ya hala ta la ri nga ka ang gu le ga ri le na ya yang a hala ri la ga le le ya ri la ya kala ri ri ri ma den o ka ma la ri ri la ya la ri ni ri ma la cha yu ji ri la ya la yan che ne ri cha wa o ka ru ri che ne ya yang ma han che ne ri la ji la si na ri che ne ya Jebab la mahari yadam Arkum chugu arik samaya Tunagi himal arik lorna chila dijaraya Yang pavu arik tonchung Karu arik chanaya Yang nahu arik dandal arata arik chanaya Yāsāmu ārī thāli ālārcēm ārīn chēnāyā Tlārkūm chūgū ārīksam lāksūvā ārīn dēvāyā Tū nāmkā ārī dāng ārīm ārīnāyā Yā nāmkī ārīkčan lūsīm ārīnāyā Yang ani ari koma Arjaimu ari chenaya Kaloka ari jinta mandala ari khoya Lichana ma ari jinta